0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав поважати правду про чоловіка у епоху штучного інтелекту. Кардинал Авелін прокоментував новину про апостольське подорожжя у Францію. У другой частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 17 мая вас вітає Марія Володіна. Папа поразважав над таємніцей у небавшейстя пана, подкресливши, що гэта не падія далекого минулого, а живая надія для вернікаў, бо Христос своїм узыходженням да Отца несе чалавеку святло, прабачэнне і надзею. У разважанні перад малітвай «Уладарка неба» Леў XIV нагадаў вернікам пра ўрачыстасць у небаўшэсця пана, якую касцёл адзначае сёння. Вобраз Єзуса, які, як гаворыцца ў біблійным тэксце, узнімаецца з зямлі ў неба, можа прымусіць нас успрымаць гэтую таямніцу як нейкую далёкую падзею. Насамрэч, гэта не так, бо мы з'яднаныя з Єзусам у адзінае цела, як члены з галавой, і яго у небаўшэсце цягне за сабой і нас да поўнай єднасці з айцом. Святы Аўгустын наконт гэтага казаў: «Тое, што галава ідзе наперадзе, дае надзею членам», працытаваў папа. Усё жыццё Хрыста – гэта рух узыходжання. Ён сваёй чалавечнасцю ахоплівае і залучае усю сусветную сцэну, узвышаючы і адкупляючы чалавека з яго грахоўнага стану, прыносячы святло, прабачэнне і надзею туды, дзе былі цемра, несправядлівасць і адчай, каб дасягнуць канчатковай велікоднай перамогі, у якой Сын Божы, паміраючы, знішчыў нашу смерць і, уваскрасаючы, аднавіў жыццё, сказаў Леў XIV. Таму у небаўшэсце гаворыць нам не пра далёкае абяцанне, а пра жывую сувязь, якая цягне і нас да небяспечнай славы, пашыраючы і узвышаючы наш гарызонт ужо ў гэтым жыцці і ўсё больш набліжаючы наш спосаб мыслення, адчування і дзеяння да меры Божага сэрца, падкрэсліў святы айцец. Мы ведаем шлях гэтага узыходжання. Мы знаходзім яго ў Єзусе, у дары яго жыцця, у яго прыкладах і вучэнні, а таксама бачым, як ён прасочваецца у Найсвяцейшай Пане Марыі і святых, тых, каго касцёл прапануе нам як універсальны ўзор святасці, і тых, каго папа Францішак любіў называць святымі па суседстве, тых, з кім мы праводзім нашы дні, таты, мамы, бабулі і дзядулі, людзі любога узросту і стану, які з радасцю і адказнасцю шчыра імкнуцца жыць паводле Евангелля, адзначыў пантыфік. Разам з імі, з іх падтрымкай і дзякуючы іх малітве, мы таксама можам навучыцца дзень за днём падымацца да нябёсаў, робячы прадметам нашых думак, як кажа святы Павел, усё тое, што ёсць праўдзівае, годнае, справядлівае, і здзяйсняючы на практыцы з Божай дапамогай тое, што мы пачулі і ўбачылі. Гэта дазваляе выхоўваць у нас і вакол нас боскае жыццё, якое мы атрымалі ў хрусце і якое няспынна цягне нас уверх, даецца і пашырае ў свеце каштоўнай плёны єднасці і міру, заключыў папа, просячы дапамагчы у гэтым Панну Марыю, уладарку неба, якая ва ўсе часы асвятляе і накіроўвае наш шлях.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пасля малітвы ўладарка неба, якая сёння прайшла ў Ватыкане, пантыфік заклікаў да этычнай камунікацыі і клопату пра навакольнае асяроддзе. Сёння ў розных краінах адзначаецца сусветны дзень сацыяльнай камунікацыі, які сёлета я вырашыў прысвяціць тэме ахоўваць чалавечыя галасы і абліччы. У эпоху штучнага інтэлекту я заклікаю кожнага імкнуцца да прасоўвання такіх форм камунікацыі, якія заўсёды паважаюць праўду пра чалавека. На яе павінны быць скіраваныя любыя тэхналагічныя інавацыі, сказаў святы айцец. Леў XIV таксама нагадаў пра пачатак тыдня «Лаўдату сі», прысвечаны клопату пра стварэнне і натхнёны энцыклікай папы Францішка. У гэты юбілейны год святога Францішка Асіскага мы ўзгадваем яго пасланне міру з Богам, братамі і стварэннем. На жаль, у апошнія гады з-за войну прагрэс у гэтай галіне значна запаволіўся. Таму я заклікаю удзельнікаў руху і ўсіх, хто працуе дзеля інтэгральнай экалогіі, аднавіць свае намаганні. Клопат пра мір – гэта клопат пра жыццё, нагадаў папа. Старшыня французскага епіскапату пракаментаваў навіну пра запланаванае на верасень апостальскае падарожжа папы ў Францыю. Касцёл спадзяваўся на гэты візіт яшчэ з моманту абрання і ўспрымае яго як знак асаблівай увагі. Кардынал Авелін адзначыў, што папа неаднаразова праяўляў асаблівую увагу да французскага касцёла, падтрымліваючы духавенства і накіроўваючы пасланні з нагоды розных падзей. Старшыня епіскапату падкрэсліў, што ў Францыі папу з нецярпеннем чакаюць як вернікі, так і духоўныя супольнасці, асабліва на фоне складанай, але дынамічнай сітуацыі ў касцёле. Ён звярнуў увагу на рост колькасці маладых людзей, якія адкрываюць для сябе хрысціянскую веру і прымаюць сакраменты хросту

0: Жы і Лурдзе, а таксама наведванне штаб-кватэры ЮНЕСКА. Магчыма, будуць праведзеныя і іншыя мерапрыемствы. Тэмы адукацыі, сувязі, веры і навукі, а таксама сацыяльнага вучэння касцёла будуць цэнтральнымі на гэтым этапе візіту. Кардынал Авелін нагадаў, што касцёл у Францыі ўжо распачаў трохгадовы працэс разважанняў над тэмай адукацыі і імкнецца да дыялогу з іншымі ўдзельнікамі адукацыйнай сферы, не абавязкова хрысціянамі. Старшыня французскага епіскапату падкрэсліў, што сучасная Еўропа, якая перажывае неспакойны перыяд фрагментацыі і войнаў, мае таксама гістарычны досвед прымірэння. Пасля катастроф 20-га стагоддзя ён прывёў да будаўніцтва еўрапейскага эканамічнага і палітычнага праекта, дзякуючы такім хрысціянскім палітыкам, як Альчыде де Гасперы, Конрад Аденауэр і Роберт Шуман. У сённяшнім кантэксце неабходна працаваць дзеля міру і абапірацца на гэты вельмі значны еўрапейскі вопыт, лічыць кардынал Авелін.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння паглыбімся ў свет Паўла Вацлавіка, філосафа, псіхолага, які даследаваў таямніцу чалавечай камунікацыі. Яго галоўная думка, што чалавек не можа не камунікаваць. То бок, нават калі мы маўчым, мы ўсё роўна нешта паведамляем. Напрыклад, калі чалавек у аўтобусе глядзіць проста перад сабой і не шукае аніякага кантакту з іншымі, ён не проста маўчыць. Ён нібыта кажа: «Я не хачу цяпер размаўляць». І звычайна навакольныя людзі разумеюць гэтае маўклівае паведамленне і пакідаюць яго ў спакоі. Такім чынам, наша жыццё – гэта вось такі бесперапынны дыялог, у якім значэнне маюць не толькі словы, але і невербальныя паведамленні. Таму Вацлавік паказвае, што ў кожнай размове ёсць два пласты. Першы – гэта змест. Гэта значыць, што мы кажам. Другія – гэта ўжо адносіны. Гэта значыць тое, як трэба сказанае разумець. Напрыклад, фраза «Як прыемна цябе бачыць» можа быць сапраўдным словам радасці, але можа быць халоднай іроніяй. Тут словы адныя тыя ж, але інтанацыя, твар, позірк, кантэкст падказваюць нам, ці гэта любоў, ці гэта насмешка. І таму ў размове важна не толькі пачуць самі словы, але і зразумець, што адбываецца паміж людзьмі ў гэты момант. І калі

У момант размовы напружанай хтосьці спрабуе ўзвысіцца панад канфліктам. То бок задацца пытаннем, што адбываецца паміж намі зараз. То тут у гэтым прыкладзе мы бачым адну з галоўных ідэй Вацлавіка, ідэю метакамунікацыі. Метакамунікацыя гэта размова пра саму размову. Гэта момант, калі чалавек ўжо не проста спрачаецца пра факты, а спрабуе зразумець, як наогул будуецца сама сувязь паміж імі, то бок паміж мною і маім суразмоўцам. Бо часта канфлікт узнікае не таму, што людзі не ведаюць фактаў, а таму, што яны па-рознаму тлумачаць тое, што паміж імі адбываецца. Вацлавік паказвае гэта на розных прыкладах. Паспрабуем уявіць мужа, які кажа: «Я замыкаюся ў сабе, бо жонка мяне крытыкуе». А жонка ў гэты момант кажа: «Я крытыкую яго, бо ён увесь час замыкаецца ў сабе». І вось так узнікае замкнёнае кола. Маўчанне параджае папрок, папрок нараджае яшчэ большае маўчанне, і кожны адчувае сябе ахвярай. Кожны з дваіх думае, што ён толькі адказвае на паводзіны іншага. Але галоўнае пытанне тут ужо не ў тым, хто першы пачаў, а хто адказвае. Галоўнае заўважыць саму сітуацыю, само кола. Сказаць: «Пачакай, паглядзі, што з намі адбываецца». Менавіта з такой размовы пра размову і пачынаецца усялякі шлях да паразумення. Гэта называецца метакамунікацыя, і таму яна становіцца проста неабходнасцю. Яна дапамагае спыніцца, яна дапамагае спытаць не толькі, пра што мы спрачаемся, пра сутнасць, але і як мы спрачаемся. То бок, ці не ранім мы адзін аднаго ўжо не столькі тэмай размовы, а самім спосабам размовы. І без такога кроку людзі могуць доўга, вельмі доўга абмяркоўваць адну і тую ж праблему, але заставацца ў тым самым коле крыўды. Вацлавік жа ў гэтай сітуацыі кажа, паўтараючы думку філосафа Эпіктэта: «Нас раняць не толькі самі рэчы, але і нашы меркаванні пра іх». Мы часта пакутуем не ад саміх словаў, не ад словаў саміх па сабе, а ад сэнсу, які мы ім надаем. Таму няўдалая камунікацыя можа ствараць боль. Але ў гэтым ёсць надзея. Калі мы ўдзельнічаем у стварэнні напружанасці, значыць, мы можам удзельнічаць у яе перадоленні, рэінтэрпрэтацыі. То бок, мы можам змяніць сам спосаб размовы. І паводле Вацлавіка, чалавек нярэдка няшчасны не таму, што шчасце далёка, а таму, што ён не ўмее яго распазнаваць побач. І, магчыма, найбольш трагічна гэта бачна ў нашых адносінах. Калі ў барацьбе за сваю праўду мы перастаём бачыць перад сабою жывога чалавека. Бо можна перамагчы ў спрэчцы і ўсё ж страціць галоўнае. Страціць давер і блізкасць таго, хто быў нам дарагі. Дзякую, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу. Няхай Бог вас благаславіць.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадаў, што любоў да бедных сведчыць пра вернасць сэрцу Езуса. Ватыканскі фонд Яна Паўла II абнавіў афіцыйны сайт. Наша рубрыка знаёміць з публікацыямі буйных замежных каталіцкіх СМІ. 18 мая вас вітае Аляксандр Паншанка. Двадцять мая будзе абнародавана першая энцыкліка Льва XIV, дакумент пад назвай «Магніфіка Хуманітас», прысвечаны тэме аховы чалавечай асобы ў эпоху штучнага інтэлекту. Лео XIV падпісаў сваю першую энцыкліку 15 мая ў 135-ю гадавіну энцыклікі Льва XIII «Рэрум Наварум». Прэзентацыя дакумента адбудзецца 25 мая ў Ватыканскай сінадальнай зале ў прысутнасці самаго святога айца. Сярод дакладчыкаў будуць кардыналы Віктор Мануэль Фернандес, прэфект дыкастэрыі веравучэння, і кардынал Майкл Чэрны, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Таксама выступяць прафесар Энн Роуленс, тэолаг і выкладчыца Дарымскага універсітэта ў Вялікабрытаніі, Крыстафер Олах, сузаснавальнік кампаніі «Антропік» і адзін з вядучых спецыялістаў па інтэрпрэтабельнасці нейрасетак, а таксама прафесар Леакадзі Лушомба, выкладчыца палітычнай тэалогіі каталіцкай сацыяльнага вучэння ў езуіцкай школе тэалогіі пры ўніверсітэце Санта-Клары ў Каліфорніі. Завершальнае слова скажа кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. Пасля гэтага адбудзецца выступ і благаслаўленне папы Льва XIV. Сёння Лео XIV прыняў каталікоса Кілікіі армянскай апостальскай царквы Арама I. Сустрэча прайшла ў апостальскім палацы Ватыкана, яна ўключала прыватную размову і супольную малітву ў капліцы Урбана VIII. Лео XIV адзначыў, што кілікійскі каталікасатакі, размешчаны на скрыжаванні розных народаў і культур, доўгі час характарызаваўся сваім экуменічным пакліканнем, асабліва ў адносінах да касцёла Рыма. Гэтыя асаблівыя адносіны паміж нашымі цэрквамі, якія былі асабліва інтэнсіўнымі ў сярэднявеччы, атрымалі новае развіццё ў 20 стагоддзі і ў прыватнасці пасля другога Ватыканскага сабору, нагадаў папа. Пантыфік выказаў падзяку Араму I за актыўную экуменічную дзейнасць і прыхільнасць тэалагічнаму дыялогу паміж армянскай апостальскай царквой і каталіцкім касцёлам, які вядзецца з 2003 года ў межах сумеснай міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі. Гэты дыялог, які карыстаецца каштоўным укладам армянскіх дэлегатаў, ужо апублікаваў тры значныя дакументы пра прыроду і місію касцёла, пра еднасць у раннім касцёле і пра сакраменты. Я шчыра спадзяюся, што, нягледзячы на нядаўнія цяжкасці, гэты дыялог будзе працягвацца з новай сілай, бо не можа быць аднаўлення еднасці паміж нашымі цэрквамі без еднасці ў веры, падкрэсліў Лео XIV. Папа звярнуў увагу таксама на сітуацыю ў роднай краіне Арама I, якую ён наведаў у снежні мінулага году. «Гэта зямля Лівана, такая дарагая майму сэрцу, якая на працягу доўгага часу паказвала ўсяму свету, што людзі розных культур і рэлігій могуць жыць разам як адзіны народ, і якая сёння працягвае перажываць цяжкія выпрабаванні. У час, калі адзінства і цэласнасць вашай краіны ізноў знаходзяцца пад пагрозай, нашы цэрквы пакліканы ўмацоўваць братэрскія сувязі, якія яднаюць не толькі хрысціянаў паміж сабой, але і з іх братамі і сёстрамі з іншых супольнасцяў у іх агульнай радзіме. Ваша святасць, я запэўніваю вас у маіх штодзённых малітвах і ў глыбокай занепакойнасці, якую я адчуваю за народ Лівана і за цэрквы блізкага ўсходу», падкрэсліў святы Отец. Пасля сустрэчы, прыватнай размовы і абмену дарамі, папа Лео XIV і каталікос Арам I накіраваліся ў капліцу Урбана VIII ў Ватыканскім апостальскім палацы, дзе правялі кароткую супольную малітву. Музыка. Служэнне патрабуючым з'яўляецца адчувальным доказам сапраўднасці любові да Бога, нагадаў святы отец падчас сустрэчы з каталіцкімі дабрачынцамі з США. Сёння папа Леў XIV прыняў дэлегацыю амерыканскай каталіцкай дабрачыннай арганізацыі The Catholic Extension Society. Святы отец заахвоціў сваіх гасцей працягваць місію падтрымкі бедных каталіцкіх супольнасцяў і ўмацавання касцёла там, дзе ён мае найбольшую патрэбу ў дапамозе. Пантыфік заўважыў, што сустрэча адбываецца напярэдадні ўрачыстасці пяцідзясятніцы, моманту, які мае ключавое значэнне для жыцця касцёла. Ён звярнуў увагу на досвед першых хрысціянаў, якія пасля атрымання Святога Духа пачалі абвяшчаць Евангелія ўсім, ствараючы супольнасці, заснаваныя на братэрскай еднасці і навучанні апосталаў, якія ўмацоўваліся і сілкаваліся Еўхарыстыяй і малітоўным жыццём. Той самы запал, які падштурхоўваў хрысціянаў ранняга касцёла дзяліцца навіной пра Езуса Хрыста і дарам духа, больш за 120 гадоў таму натхніў і вашага заснавальніка, айца Фрэнсіса Клемента Келлі. Ён імкнуўся дасягнуць аддаленых супольнасцяў веры па ўсёй тэрыторыі Злучаных Штатаў, каб прынесці ім жыццё Хрыста праз сакраменты і падтрымку з боку больш шырокай каталіцкай супольнасці. Гэты місіянерскі запал патрэбны і сёння, і таму я хацеў бы падзякаваць вам за вашае няспыннае намаганне ў служэнні патрэбам найбольш бедных каталіцкіх супольнасцяў, як у Злучаных Штатах, так і за мяжой, сказаў папа. Святы отец падкрэсліў важнасць працы Catholic Extension на Кубе і ў Пуэрта-Рыка, назваўшы яе цудоўным выразам паўсюднасці касцёла і напамінам пра тое, што любоў да бліжняга з'яўляецца адчувальным доказам сапраўднасці любові да Бога. Ранні касцёл сведчыў пра тое, што ўсюды, дзе існуе сапраўдная супольнасць веры, хрысціянская міласэрнасць натхняе яе членаў аблягчаць пакуты іншых і клапаціцца пра тых, хто жыве ў нястачы, асабліва пра бедных. Таму любоў да бедных можна разглядаць як евангельскі знак касцёла вернага сэрцу Бога, а таксама як магчымасць для тых, каму мы служым, глыбей пазнаць пана праз сведчанне яго любові, сцвердзіў пантыфік.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Серджа Матарэла накіраваў пантыфіку паслання з нагоды першай гадавіны ўрачыстага ўступлення на пасад святога Пятра, якое адбылося 18 мая гэтага году. Ён падкрэсліў асаблівае значэнне папскіх заклікаў да міру, справядлівасці і дыялогу. Кіраўнік Італіі перадаў папу цёплае пажаданне ад імя італьянскага народа і асабіста ад сябе, выказаўшы надзею на яго далейшае плённае служэнне. Матарэла асабліва падкрэсліў значэнне мірных заклікаў пантыфіка, якія працягваюць гучаць ва ўсім свеце, звяртаючыся да розумаў і сэрцаў усіх, нават тых, хто здаецца азмрочаны эгаізмам і ганарыстасцю. Прэзідэнт Матарэла адзначыў, што заклікі Льва XIV аб спыненні войнаў, аднаўленні справядлівасці і развіцці дыялогу даюць надзею людзям розных культур і веравызнанняў. Ён звярнуў увагу на небяспеку павярхоўнага стаўлення да пагрозы вайны і на высокі чалавечы кошт узброеных канфліктаў. Ватыканскі фонд Яна Паўла II запусціў новы афіцыйны сайт. Партал атрымаў сучасны дызайн, новыя функцыі і стаў часткай абноўленай інфармацыйнай стратэгіі фонду. Упершыню ў сваёй гісторыі фонд выкарыстоўвае ватыканскі дамен ВА, які з'яўляецца афіцыйным даменам святога пасаду. Як адзначаюць у арганізацыі, гэта падкрэслівае статус фонду і яго інстытуцыйную сувязь з Ватыканам. Новы сайт быў інтэграваны з ватыканскімі сеткамі фонду, што дазволіла стварыць адзіную і лёгкапазнавальную лічбавую тоеснасць. Як найстарэйшы фонд, які дзейнічае пры святым пасадзе, мы хочам прытрымлівацца інтуіцыі апошніх папаў, якія заклікалі да актыўнай прысутнасці і супрацоўніцтва ў лічбавым свеце, адзначыў ксёндз Томаш Падлеўскі, кіраўнік аддзела СМІ мерапрыемства ў фонду. Разам з новым дызайнам на сайце з'явіўся раздзел «Чытальная зала», у якім будуць рэгулярна публікавацца матэрыялы экспертаў і аўтарытэтных аўтараў, прысвечаныя спадчыне Яна Паўла II і актуальным праблемам сучаснасці. Партал даступны на англійскай, італьянскай, французскай і польскай мовах і адаптаваны для розных прылад. Абнаўленне інфармацыйнай палітыкі фонду звязана з падрыхтоўкай да яго 45-годзя, якое будзе адзначацца ў Рыме з 19 па 22 кастрычніка.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні папа ухваліў заснаванне ў Ватыкане камісіі па штучным інтэлекце. Італьянская газета «Авеніре» задалася пытаннем, чаму ў Ватыкане была створаная такая міждыкастэрыяльная камісія. Яе ініцыятарам стаў кардынал Чэрны, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Рашэнне было прынятае на фоне хуткага развіцця тэхналогій штучнага інтэлекту і заклапоўчанасці касцёла іх уплывам на чалавечую годнасць. Камісія будзе каардынаваць супрацоўніцтва паміж ватыканскімі структурамі і абменьвацца інфармацыяй пра праекты, звязаныя са штучным інтэлектам. У яе склад увойдуць прадстаўнікі дыкастэрыі веравучэння, дыкастэрыі па культуры і адукацыі, дыкастэрыі па камунікацыі, а таксама папскіх акадэмій жыцця, навук і сацыяльных навук. Лео XIV раней неаднаразова заяўляў, што сучасная сацыяльная праблема звязаная з другой прамысловай рэвалюцыяй, развіццём штучнага інтэлекту. На яго думку, сацыяльнае вучэнне касцёла здольнае даць адказ на новыя выклікі ў сферы абароны чалавечай годнасці, справядлівасці і працы. Як піша Авеніре, першая энцыкліка папы можа быць прысвечана менавіта тэме штучнага інтэлекту і натхняцца сацыяльнай энцыклікай «Рэрум наварум» папы Льва XIII. Восьмага мая, з нагоды першай гадавіны абрання папы, Ватыканская паштовая служба выпустила новую марку з выявай Льва XIV. Папа прадстаўлены на ёй на фоне абраза Маці Божай Ружанцовай з Пампеяў, святкаванне якой прыпадае менавіта на 8 мая. Іспанскі мастак Рауль Берсоза ўжо неаднаразова супрацоўнічаў са святым пасадам, у тым ліку ён стварыў маркі да 80-годдзя папы Францішка і залатога юбілею яго прэзбітарскага пасвячэння. На старонках EWTN мастак паразважаў пра небяспеку выкарыстання штучнага інтэлекту ў сакральным мастацтве. Ён адзначыў, што штучны інтэлект можа дапамагаць у падрыхтоўцы кампазіцыі або пошуку ідэй, але ён не здольны перадаць унутраны дух і асабісты досвед творцы. Паводле мастака, выявы, створаныя штучным інтэлектам, часта выглядаюць эфектна, але пазбаўленыя унікальнасці і нагадваюць адна адну. Ён падкрэсліў, што сакральнае мастацтва ў касцёле служыць не толькі эстэтычнай мэце, але і евангелізацыі і набліжэнню вернікаў да Бога. Мастак таксама папярэдзіў пра рызыку ператварэння рэлігійных вобразаў у штучныя фантазійныя выявы без духоўнай глыбіні. Берсоза лічыць, што сучасныя тэхналогіі могуць быць карысным дапаможным інструментам, калі не замяняюць чалавечы талент. У США абмяркоўваецца законапраект, які гарантуе бацькам права на пахаванне або крэмацыю дзіцяці пасля выкідышу або мёртванараджэння, паведамляе EWTN. Ініцыятарам законапраекта выступіў сенатар рэспубліканец Роджер Маршал штата Канзас, які раней больш за 25 гадоў працаваў акушэрам-гінеколагам. Паралельны законапраект у палаце прадстаўнікоў падае таксама і кангрэсменка рэспубліканка Кэт Камак з Фларыды. Яна спасылаецца на ўласны досвед пазаматкавай цяжарнасці. Праект заклікае медыцынскія ўстановы, у тым ліку радзільныя дамы і цэнтры родадапамогі, інфарміраваць бацькоў пра іх правы адносна парэшткаў дзіцяці пасля страты цяжарнасці. У розных штатах США дзейнічаюць розныя нормы, і ў шэрагу штатаў выразныя патрабаванні адсутнічаюць, што пакідае рашэнні на ўзроўні бальнічнай практыкі. Паводле ініцыятараў законапраекта, гэта стварае неабходнасць у адзіным федэральным падыходзе, які б дзейнічаў ва ўсіх штатах. Прадстаўнікі студэнцкага руху «За жыццё» таксама падтрымалі ініцыятыву і лабіруюць яе прыняцце ў Кангрэсе. Падчас слуханняў у Вашынгтоне 13 мая удзельнікі руху падкрэслівалі важнасць прызнання чалавечай годнасці ненароджанага дзіцяці і права сям'і на развітанне. Паводле аўтараў законапраекта, мэта ініцыятывы – даць сем'ям магчымасць годна перажыць страту. Бразільская манахіня сястра Надзір Сантас да Сільва з кангрэгацыі кармелітак Святога Духа загінула 11 мая на Сіцыліі у раёне Катаніі, спрабуючы выратаваць іншую сястру, якую знесла хваляй на глыбіню. Манахіні было 45 гадоў, паведамляе Аус Сандэй Візіта. Сястра Надзір кінулася на дапамогу манахіні, якая не ўмела плаваць, але страціла сілы падчас спробы выратаваць яе. Моцныя хвалі і раптоўны абрыў берага прывялі да падзення жанчын у ваду. Мясцовая паліцыя паведаміла, што манахіні знаходзіліся бліз берага, калі адбыўся інцыдэнт. Сястру Надзір дасталі з вады без прытомнасці, і спробы рэанімацыі не прынеслі выніку. Арцыбіскуп Катаніі Луіджы Рэна назваў смерць сястры Надзір сведчаннем жыцця, прысвечанага служэнню і любові. Сястра Надзір нарадзілася ў 80-м годзе ў штаце Баія ў Бразіліі. У 99-м уступіла ў ордэн. З 2004 года служыла ў Італіі, займалася душпастарскай працай, наведвала хворых і пажылых, займалася падрыхтоўкай маладых манахінь. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадаў, што любоў да бедных сведчыць пра вернасць сэрцу Езуса. Ватыканскі фонд Яна Паўла II абнавіў афіцыйны сайт. Наша рубрыка знаёміць з публікацыямі буйных замежных каталіцкіх СМІ. 18 мая вас вітае Александр Паншанка. Мая будзе абнародавана першая энцыкліка Льва XIV, дакумент пад назвай «Магніфіка хуманітас», прысвечаны тэме аховы чалавечай асобы ў эпоху штучнага інтэлекту. Лео XIV падпісаў сваю першую энцыкліку 15 мая ў 135-ю гадавіну энцыклікі Льва XIII «Рэрум наварум». Прэзентацыя дакумента адбудзецца 25 мая ў Ватыканскай сінадальнай зале ў прысутнасці самаго святога айца. Сярод дакладчыкаў будуць кардыналы Віктор Мануэль Фернандес, прэфект дыкастэрыі веравучэння, і кардынал Майкл Чэрны, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Таксама выступяць прафесар Энн Роуленс, тэолаг і выкладчыца Дарымскага універсітэта ў Вялікабрытаніі, Крыстафер Олах, сузаснавальнік кампаніі «Антропік» і адзін з вядучых спецыялістаў па інтэрпрэтабельнасці нейрасетак, а таксама прафесар Леакадзі Лушомба, выкладчыца палітычнай тэалогіі і каталіцкай сацыяльнага вучэння ў езуіцкай школе тэалогіі пры ўніверсітэце Санта-Клары ў Каліфорніі. Завершальнае слова скажа кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. Пасля гэтага адбудзецца выступ і благаслаўленне папы Льва XIV. Сёння Лео XIV прыняў каталікоса Кілікіі армянскай апостальскай царквы Арама I. Сустрэча прайшла ў апостальскім палацы Ватыкана, яна ўключала прыватную размову і супольную малітву ў капліцы Урбана VIII. Лео XIV адзначыў, што кілікійскі каталікасат, які размешчаны на скрыжаванні розных народаў і культур, доўгі час характарызаваўся сваім экуменічным пакліканнем, асабліва ў адносінах да касцёла Рыма. Гэтыя асаблівыя адносіны паміж нашымі цэрквамі, якія былі асабліва інтэнсіўнымі ў сярэднявеччы, атрымалі новае развіццё ў 20 стагоддзі і ў прыватнасці пасля другога Ватыканскага сабору, нагадаў папа. Пантыфік выказаў падзяку Араму I за актыўную экуменічную дзейнасць і прыхільнасць тэалагічнаму дыялогу паміж армянскай апостольскай царквой і каталіцкім касцёлам, які вядзецца з 2003 года ў межах сумеснай міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі. Гэты дыялог, які карыстаецца каштоўным укладам армянскіх дэлегатаў, ужо апублікаваў тры значныя дакументы пра прыроду і місію касцёла, пра еднасць у раннім касцёле і пра сакраменты. Я шчыра спадзяюся, што, нягледзячы на нядаўнія цяжкасці, гэты дыялог будзе працягвацца з новай сілай, бо не можа быць аднаўлення еднасці паміж нашымі цэрквамі без еднасці ў веры, падкрэсліў Лео XIV. Папа звярнуў увагу таксама на сітуацыю ў роднай краіне Арама I, якую ён наведаў у снежні мінулага году. Гэта зямля Лівана, такая дарагая майму сэрцу, якая на працягу доўгага часу паказвала ўсяму свету, што людзі розных культур і рэлігій могуць жыць разам як адзіны народ, і якая сёння працягвае перажываць цяжкія выпрабаванні. У час, калі адзінства і цэласнасць вашай краіны ізноў знаходзяцца пад пагрозай, нашы цэрквы пакліканы ўмацоўваць братэрскія сувязі, якія яднаюць не толькі хрысціянаў паміж сабой, але і з іх братамі і сёстрамі з іншых супольнасцяў у іх агульнай радзіме. Ваша святасць, я запэўніваю вас у маіх штодзённых малітвах і ў глыбокай занепакойнасці, якую я адчуваю за народ Лівана і за цэрквы блізкага ўсходу, падкрэсліў святы Отец. Пасля сустрэчы, прыватнай размовы і абмену дарамі, папа Лео XIV і каталікос Арам I накіраваліся ў капліцу Урбана VIII ў Ватыканскім апостальскім палацы, дзе правялі кароткую супольную малітву. Музыка. Служэнне патрабуючым з'яўляецца адчувальным доказам сапраўднасці любові да Бога, нагадаў святы Отец падчас сустрэчы з каталіцкімі дабрачынцамі з США. Сёння папа Лео XIV прыняў дэлегацыю амерыканскай каталіцкай дабрачыннай арганізацыі The Catholic Extension Society. Святы Отец заахвоціў сваіх гасцей працягваць місію падтрымкі бедных каталіцкіх супольнасцяў і ўмацавання касцёла там, дзе ён мае найбольшую патрэбу ў дапамозе. Пантыфік заўважыў, што сустрэча адбываецца напярэдадні ўрачыстасці пяцідзясятніцы, моманту, які мае ключавое значэнне для жыцця касцёла. Ён звярнуў увагу на досвед першых хрысціянаў, якія пасля атрымання Святога Духа пачалі абвяшчаць Евангелія ўсім, ствараючы супольнасці, заснаваныя на братэрскай еднасці і навучанні апосталаў, якія ўмацоўваліся і сілкаваліся Еўхарыстыяй і малітоўным жыццём. Той самы запал, які падштурхоўваў хрысціянаў ранняга касцёла дзяліцца навіной пра Езуса Хрыста і дарам духа, больш за 120 гадоў таму натхніў і вашага заснавальніка, айца Фрэнсіса Клемента Келлі. Ён імкнуўся дасягнуць аддаленых супольнасцяў веры па ўсёй тэрыторыі Злучаных Штатаў, каб прынесці ім жыццё Хрыста праз сакраменты і падтрымку з боку больш шырокай каталіцкай супольнасці. Гэты місіянерскі запал патрэбны і сёння, і таму я хацеў бы падзякаваць вам за вашае няспыннае намаганне ў служэнні патрэбам найбольш бедных каталіцкіх супольнасцяў, як у Злучаных Штатах, так і за мяжой, сказаў папа. Святы Отец падкрэсліў важнасць працы Catholic Extension на Кубе і ў Пуэрта-Рыка, назваўшы яе цудоўным выразам паўсюднасці касцёла і напамінам пра тое, што любоў да бліжняга з'яўляецца адчувальным доказам сапраўднасці любові да Бога. Ранні касцёл сведчыў пра тое, што ўсюды, дзе існуе сапраўдная супольнасць веры, хрысціянская міласэрнасць натхняе яе членаў аблягчаць пакуты іншых і клапаціцца пра тых, хто жыве ў нястачы, асабліва пра бедных. Таму любоў да бедных можна разглядаць як евангельскі знак касцёла вернага сэрцу Бога, а таксама як магчымасць для тых, каму мы служым, глыбей пазнаць Пана праз сведчанне яго любові, сцвердзіў пантыфік.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Серджа Матарэла накіраваў пантыфіку паслання з нагоды першай гадавіны ўрачыстага ўступлення на пасад Святога Пятра, якое адбылося 18 мая гэтага году. Ён падкрэсліў асаблівае значэнне папскіх заклікаў да міру, справядлівасці і дыялогу. Кіраўнік Італіі перадаў папу цёплае пажаданне ад імя італьянскага народа і асабіста ад сябе, выказаўшы надзею на яго далейшае плённае служэнне. Матарэла асабліва падкрэсліў значэнне мірных заклікаў пантыфіка, якія працягваюць гучаць ва ўсім свеце, звяртаючыся да розумаў і сэрцаў усіх, нават тых, хто здаецца азмрочаны эгаізмам і ганарыстасцю. Прэзідэнт Матарэла адзначыў, што заклікі Льва XIV аб спыненні войнаў, аднаўленні справядлівасці і развіцці дыялогу даюць надзею людзям розных культур і веравызнанняў. Ён звярнуў увагу на небяспеку павярхоўнага стаўлення да пагрозы вайны і на высокі чалавечы кошт узброеных канфліктаў. Ватыканскі фонд Яна Паўла II запусціў новы афіцыйны сайт. Партал атрымаў сучасны дызайн, новыя функцыі і стаў часткай абноўленай інфармацыйнай стратэгіі фонду. Упершыню ў сваёй гісторыі фонд выкарыстоўвае ватыканскі дамен ВА, які з'яўляецца афіцыйным даменам святога пасаду. Як адзначаюць у арганізацыі, гэта падкрэслівае статус фонду і яго інстытуцыйную сувязь з Ватыканам. Новы сайт быў інтэграваны з ватыканскімі сеткамі фонду, што дазволіла стварыць адзіную і лёгкапазнавальную лічбавую тоеснасць. Як найстарэйшы фонд, які дзейнічае пры святым пасадзе, мы хочам прытрымлівацца інтуіцыі апошніх папаў, якія заклікалі да актыўнай прысутнасці і супрацоўніцтва ў лічбавым свеце, адзначыў ксёндз Томаш Падлеўскі, кіраўнік аддзела СМІ мерапрыемстваў фонду. Разам з новым дызайнам на сайце з'явіўся раздзел «Чытальная зала», у якім будуць рэгулярна публікавацца матэрыялы экспертаў і аўтарытэтных аўтараў, прысвечаныя спадчыне Яна Паўла II і актуальным праблемам сучаснасці. Партал даступны на англійскай, італьянскай, французскай і польскай мовах і адаптаваны для розных прылад. Абнаўленне інфармацыйнай палітыкі фонду звязана з падрыхтоўкай да яго 45-годзя, якое будзе адзначацца ў Рыме з 19 па 22 кастрычніка.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні папа ўхваліў заснаванне ў Ватыкане камісіі па штучным інтэлекце. Італьянская газета «Авеніре» задалася пытаннем, чаму ў Ватыкане была створаная такая міждыкастэрыяльная камісія. Яе ініцыятарам стаў кардынал Чэрны, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Рашэнне было прынятае на фоне хуткага развіцця тэхналогій штучнага інтэлекту і заклапочанасці касцёла іх уплывам на чалавечую годнасць. Камісія будзе каардынаваць супрацоўніцтва паміж ватыканскімі структурамі і абменьвацца інфармацыяй пра праекты, звязаныя са штучным інтэлектам. У яе склад увойдуць прадстаўнікі дыкастэрыі веравучэння, дыкастэрыі па культуры і адукацыі, дыкастэрыі па камунікацыі, а таксама папскіх акадэмій жыцця, навук і сацыяльных навук. Лео XIV раней неаднаразова заяўляў, што сучасная сацыяльная праблема звязаная з другой прамысловай рэвалюцыяй, развіццём штучнага інтэлекту. На яго думку, сацыяльнае вучэнне касцёла здольнае даць адказ на новыя выклікі ў сферы абароны чалавечай годнасці, справядлівасці і працы. Як піша Авеніре, першая энцыкліка папы можа быць прысвечана менавіта тэме штучнага інтэлекту і натхняцца сацыяльнай энцыклікай «Рерум наварум» папы Льва XIII. Восьмага мая з нагоды першай гадавіны абрання папы Ватыканская паштовая служба выпусціла новую марку з выявай Льва XIV. Папа прадстаўлены на ёй на фоне абраза Маці Божай Ружанцовай з Пампеяў, святкаванне якой прыпадае менавіта на 8 мая. Іспанскі мастак Рауль Берсоза ўжо неаднаразова супрацоўнічаў са святым пасадам, у тым ліку ён стварыў маркі да 80-годдзя папы Францішка і залатога юбілею яго прэзбітарскага пасвячэння. На старонках EWTN мастак паразважаў пра небяспеку выкарыстання штучнага інтэлекту ў сакральным мастацтве. Ён адзначыў, што штучны інтэлект можа дапамагаць у падрыхтоўцы кампазіцыі або пошуку ідэй, але ён не здольны перадаць унутраны дух і асабісты досвед творцы. Паводле мастака, выявы, створаныя штучным інтэлектам, часта выглядаюць эфектна, але пазбаўленыя унікальнасці і нагадваюць адна адну. Ён падкрэсліў, што сакральнае мастацтва ў касцёле служыць не толькі эстэтычнай мэце, але і евангелізацыі і набліжэнню вернікаў да Бога. Мастак таксама папярэдзіў пра рызыку ператварэння рэлігійных вобразаў у штучныя фантазійныя выявы без духоўнай глыбіні. Берсоза лічыць, што сучасныя тэхналогіі могуць быць карысным дапаможным інструментам, калі не замяняюць чалавечы талент. У США абмяркоўваецца законапраект, які гарантуе бацькам права на пахаванне або крэмацыю дзіцяці пасля выкідышу або мёртванараджэння, паведамляе EWTN. Ініцыятарам законапраекта выступіў сенатар-рэспубліканец Роджер Маршал штата Канзас, які раней больш за 25 гадоў працаваў акушэрам-гінеколагам. Паралельны законапраект у палаце прадстаўнікоў падае таксама і кангрэсменка-рэспубліканка Кэт Камак з Фларыды. Яна спасылаецца на ўласны досвед пазаматкавай цяжарнасці. Праект заклікае медыцынскія ўстановы, у тым ліку радзільныя дамы і цэнтры родадапамогі, інфарміраваць бацькоў пра іх правы адносна парэшткаў дзіцяці пасля страты цяжарнасці. У розных штатах США дзейнічаюць розныя нормы, і ў шэрагу штатаў выразныя патрабаванні адсутнічаюць, што пакідае рашэнні на ўзроўні бальнічнай практыкі. Паводле ініцыятараў законапраекта, гэта стварае неабходнасць у адзіным федэральным падыходзе, які б дзейнічаў ва ўсіх штатах. Прадстаўнікі студэнцкага руху «За жыццё» таксама падтрымалі ініцыятыву і лабіруюць яе прыняцце ў Кангрэсе. Падчас слуханняў у Вашынгтоне 13 мая удзельнікі руху падкрэслівалі важнасць прызнання чалавечай годнасці ненароджанага дзіцяці і права сям'і на развітанне. Паводле аўтараў законапраекта, мэта ініцыятывы – даць сем'ям магчымасць годна перажыць страту. Бразільская манахіня сястра Надзір Сантас да Сільва з кангрэгацыі кармелітак Святога Духа загінула 11 мая на Сіцыліі у раёне Катаніі, спрабуючы выратаваць іншую сястру, якую знесла хваляй на глыбіню. Манахіні было 45 гадоў, паведамляе Аус Сандэй Візіта. Сястра Надзір кінулася на дапамогу манахіні, якая не ўмела плаваць, але страціла сілы падчас спробы выратаваць яе. Моцныя хвалі і раптоўны абрыў берага прывялі да падзення жанчын у ваду. Мясцовая паліцыя паведаміла, што манахіні знаходзіліся бліз берага, калі адбыўся інцыдэнт. Сястру Надзір дасталі з вады без прытомнасці, і спробы рэанімацыі не прынеслі выніку. Арцыбіскуп Катаніі Луіджы Рэна назваў смерць сястры Надзір сведчаннем жыцця, прысвечанага служэнню і любові. Сястра Надзір нарадзілася ў 80-м годзе ў штаце Баія ў Бразіліі. У 99-м уступіла ў ордэн. З 2004 года служыла ў Італіі, займалася душпастарскай працай, наведвала хворых і пажылых, займалася падрыхтоўкай маладых манахінь. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.